0: Online, 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station.
1: On Liqua FM, 91.0 megahertz.
0: The heartbeat of the Val.
2: Wake up all the teachers, time to teach a new way.
3: Good morning, Lato. Good morning, my family. Good morning, students. Good morning, Mutartan Kishehofa. Can I lose now? How about two about hearts? How about two tomorrow? Like it killed him not for a mobile. Oh, how about two about Lancashire? About who happy birthday, hip hip hooray.
4: Thank you, Gwana Sama Mati, let me know what I said. Mati, I'm not sure about you in the Jeffel, I'm not sure about you in the Jeffel, I'm not sure about you. Hey, I'm going to go to the when I make him go back to my two fillets on that. No, hey, Luana, boss lady, got traffic update to the fillets on that. Let me know what I said. When I was to do a share of the answer, I know that I had some my Google fellow. Hey, we want to draw naked zip.
5: Happy Mother's Day. I love my mom and I love you too, Malume Lieto.
4: Okay.
5: Enjoy your beautiful day.
4: Yes.
5: Kilen Malinga, Sansa Vasibuke, Kuto Bekela di Kuku.
4: Eke, Bekeru Kuku Mono Mugele, Bekeru Bekela Malume Kuku Mono No. Agato Jadu Kuku Mona na Hewe na Mugele. Ke malume wa tsona tsena bo se di ska ba mona bo se le ke malume wa bachana nna ye I love you so much mugele ka we skolo mugele lo bala ke go jwa mugele a ba ba le bo mugele mo bo ke malume wa bana a ke malume wa bana ke mwana mo dipungu pungu di tsupu nai nai we na pungu pungu pungu hello to get atumela go ba police bana bo se le di puo ya bana ba police bana mo go tswa ga ya e ukwana ke lona fela ba ukwana ka puo Ona fela ba kwana ka puo mogotsi wa ka. Bua China wa bua eng wa bua wa kopanya fela maleme. Ka banga sa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: nka bo snail le ya pili ya toka mo ke tla tlhano ka dimsana ka yone ke a swimming shirt ka po ntwe ya baranga re ne ka dimsana ya pili ya tangi ba le ntse tsile mnati
1: wana so kilebile wana mme ha ja go hantle boss lady wana mme wa ka mona o reng ka mona go gwentim
0: le ka boss lady ya pili ya toka mo

Mwana mjaka ya masafo sinza Abada fomana na mara sinza Awana tina nari koka sinza Tafariga boda sinza Mwana mjaka ya masafo sinza Abada fomana na mara sinza Awana tina

0: ha a re ho ka theory aba butle re hloka di skill batjha ha ba bane le di skills re he ke atele pele ke utlwe maikutlo ha wena mamelo wa ka tla maikutlo ao ka mona teng ho teng ho te dumelang ka tlong ka sepole ena mmuso wa rona o mmuso wa rona o meharo mo a bonang hore tjhelete ya etsuwa ba batla ho ja le bona and bone le bontate ano le bontate ba file batho mesebetsi jwale ha ba batle ntho tseo ba batla ha re tlo ha re ba batla ha re sotleha le bana ba rona are hai atshe are hai atshe ai atshe dumelang palena mmuso wa rona o solve problem ka problem e serious ke tanosh okay kgotsa a sepalena ana department ile ya kopana le beng ba re ECD ho utlwa maikutlo a bona kapa ke qeto ya department kannete re tla nyolla di ECD re utlwa hore na kannete bona maikutlo a bona a reng. Dumela palena ha ke bone le tlo sebetsa hobane e se kgale ba tle ba re ba tlo kgodiswa ke bona mara ke re it's gonna be like that kapa e tlo ba free education le teng ha e wela ho department
1: kgotsa sebodisa ka sale kwa FM ke ne ke kopa di-phone number tsa motho ya ne a ne a ntse a bua gore ba batla batho ba na route 14 ke ba feme ya Phadima jale ne re kopa fela di-phone number re a kopa tswetswe ke moeti ka zone 20 ke a leboga
0: ke tla o batlela tsona ntate ke tla o batlela ke tla re tla bua re utlwe gore ke batle ke botse ke utlwe gore nka di thola mang ntate Phadima kapa ntate Banda tlang assista and then ke bue ka tsona moye mona ke di hase ke di announce re ke utlwe mmeletsa ga wena mamelo ya ka nna le wena re hatele pele re utlwe gore hantlentle ho thweng hei ha re sheba se ka le bona batho ba re sentse e lo debatewa nka re tse ngata di tlo tšhentšha mamedi ha o sheba nako ke hora ya pele e re ke mathe ke ya ka mo ditaba wa ka ampe ditaba nna le wena ha re kopane hang ka bra ditaba tsa hora ya pele a kwano ho the media report
2: tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
3: Ka leboga motheletši wa Lekwa FM ditaba ke tša leleme la sepedi tša iri ya pele. Molaodi wa melato ya diokobatši wa Gauteng Hawks Colonel Francois Stein o boditše khomišene ya matlanka gore kgwebo ya diokobatši yeo e sego molaong e thata go e laola. O boletše gore khomišene e nyakišiša ditatofatšo tša bomanager, tšhitišo ya dipolotiki le go tsenela ga bosenyi ka tshepedišong ya toka ya bosenyi. Stein o lebantše go swara gampe le bogodu bja cocaine yeo e thupilwego ka la Gauteng. O hlalošitše gore go gweba ka diokobatši go tšwela pele ka lebaka la kabo le nyakego ye kgolo ya setšweletša seo. O okeditše ka gore le ge Hawks e ile ya tšea dikilograma tše makgolo a šupa tša diokobatši mebileng seo ga se a fetola kudu theko ya tšona se bontšha bogolo bja bothata. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sola dikgaruri tša morago ga bjale tšeo di lebentšwego go badudi ba dinaga tša ka ntle dikarolong tše di fapanego tša naga. O boletše gore ditiro tše ga di emele maikemišetšo a maAfrika Borwa goba pholisi ya mmušo. Ramaphosa o hlalošitše bjalo ka ditiro tša batšea menyetla le bosenyi bao ba šomišago dingongorego tša setšhaba ka tsela yeo e fošagetšego.

0: Sau buenas. Mangithembe ukuthi uyaphila. Mr. President, makayehle sisi. Makayehle, kusasemnandi, makayehle sisi, ayobhekana namacala akhe sisi. Uvemba ukude kakhulu sisi ukuthi singamlinda, akayehle. Nabomshokozi bayehla, bayehliswa ngevoti naye, makayehle sisi, akasiphumele. Sike sibone ukuthi sithatha yiphi indlela entsha ukuthi siqale impilo. Angibona sisi ongalakhe ePlan Park sisi nawe.
1: Poli, ha ne tse ha ona direction. Di-ministera tsa ANC ke mashodu. Ka o fe wa ba protector, ska ba mo protectile ho section 89. S section 89. Wa tshwana. Ka ite wele. Ha ona motho ANC wa ministera le shodu wa a tshwerwe. Ka se bala ba mo protector, wa ba protector. Ha ma posa ite wele man.
2: Hey, orafo. Mamele yo ba ka ha se bana ka tshora ya bo bedi ja ba tla matha ka pele nyana a ke tla ka mona na ho mangena a mfe di taba tsa hora ya bo bedi nana wena a re kopane ka mora di taba tsa hora ya bo bedi kwa no the media report.
3: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM wa maruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
2: Ka leboga motheeletši wa Lekwa FM, ditaba ke tša iri ya bobedi. Kgorotsheko ya selete ya Durban e kwele gore ntlo ya morulaganyi wa mogwanto wa go lwantšha bofaladi Ngizwe Mqunu e fišitše mafelong a beke. Mqunu o be a swanetše go fa bohlatse kgorotshekong ya Bonginkosi Khanyile ka mošupologo eupša ga se a hwetšagala ka lebaka la tiragalo yeo. Ramolao wa Khanyile Sizwe Cele o boditše kgorotsheko gore hlatse ya tšhireletšo ga e gona gomme a kgopela gore tsheko e bušetšwe morago. Khanyile o lebane le ditatofatšo tša go hlohleletša dikgaruru le go tšhela melawana ya COVID-19 mabapi le dikopano. Go letetšwe gore tsheko e thome gape ka labobedi. Maphodisa a Free State a kgopela thušo ya setšhaba go hwetša boitsebišo ya monna yo a hweditšego a hlokofetše ka nokeng ya Kelden ka Ficksburg. Setopo sa monna yo go akanyetša gore o be a le mengwageng ya gagwe ya bomasome ya mane se hweditšwe ka Sontaga morago ga ge modiši wa dikgomo a be a bone mmele o phaphametše metsing. Yuniti ya go nyaka le go phološa ya phuthaditšhaba e ile ya šoma diiri tše mmalwa pele e kgona go ntšha setopo ka polokego. Monna yo o hweditše a apere di-overolo tše di tala lerata a sa rola dieta gomme a sena dikgobalo tše di bonagalago. Maphodisa a re maemo a lehu a sa nyakišišwa gomme a kgothaletša mang le mang yo a nago le tshedimošo go ikgokaganya le bona. Palo ya batho bao ba ka bago ba ikgokagantše le batho bao ba fetetšego ke

0: kile di anna mekhale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
1: This is Lekwa FM News. Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
2: Ka lebo wa motheletse wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya boraro. Bahlabani ba tokologo ya ikonomi, Economic Freedom Fighters, ba boletse gore ba tla hlohla ka molao maano afe goba afe a maswa a Moporesidente Cyril Ramaphosa a go leka go iša pego ya panele ya karolo ya 18 kgorong ya tsheko. Pego yeo e amana le ditiragalo tsa polase ya gagwe ya Phalaphala ka la ngwaga wa 2020. EFF e re kgato ye e ka lebelelwa bjalo ka maiteko a go diegiša le go nyamiša tshepidišo ya palamente. Se se tla morago ga kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e laetšego gore palamente e swanetše go tšwela pele ka tshepidišo ya go hloma komiti ya go hlahloba go tlošwa ga moporesidente. Moetapele wa EFF Julius Malema o boletše gore mokgatlo o ka se amogele go diegiša ga taba ye. Malema o gateletše gore taba ye e amana le boikarabelo bja bosetšhaba gomme e swanetše go swara ka potlako. Ka boripana, EFF e re e na le kgahlego go bohlatse le tshepetšo ya molao go feta sephetho sa go tloša moporesidente setulong. Mokomišenare wa ketane ya phepelo Molefo Tenente Pharephare Molefefane o fegilwe mošomong. Go bolelwa gore go na le go se laolege ga theko ya PPE ge a be ya šoma ka matlotlong a bosetšhaba. SAPS e netefaditše ka Sontaga gore Fane o ka fase ga ditshepetšo tša kgalemo ya semmušo. O latofatša ka boitshwaro bja bosenyi mabapi le dikonteraka tša theko tšeo di sego tša maleba. Komiti ya Palamente e re kgato ye e bontšha go šupa go hloka boikarabelo ka gare ga SAPS. Cameroon o re dikgwetšo tša SIU di šetše di bontšitše mathata a magolo a taolo ya theko. SAPS e bega gape

0: wa ditirišo tša ACSA pele ga maeto. Ka boripana, tirelo ya boema bja leratadima e lemošitše pula ye maatla yeo e ka tšwelelago pele go fihla ka Labobedi ka kotsi ya mafula le tshenyo ya ditsela. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwa go Mapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya bohlano.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM, boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions, mmogo le True Voice 016 Media.

0: Metro FM Sports on 91.0 MHz.
1: Ya mamela tsweletso ya mamaratwa hata lena ke lona selmo ye ka kwano tsweletso nge ya le kwa FM wena mamela tsweletso ya batho ye mamedi ha re tsetse na he mamedi wa ka re kene papa dinya mafelo a beke ya re tswang ho ona wena mamela tsweletso ya mamaratwa ya ha re kene mamedi wa ka re bolela ka taba kena ke the Jews wana mambi wa kai 17 ta holo mapelanga beke na tswa ngona ka kwano ho pula ba tsiman ho bitwe ya Kaiza Chiefs ye me bu ye mom baba raro wana mambi de tsebeletso ya mamrato ka kwano Kaiza Chiefs e watile sikukuni United and tatse pedi ka noto Kaiza Chiefs e watile 2-0 sikukuni United wana mambi de tsebeletso ya mamrato tsa tsinge la maobane ka Mother's Day wana mambi wa kai he ke ona bit we premiership wena mabele tsweletso ya lokwa FM he ho pala batsur ka nete metshona no tsoka tsomela he new peter mokaba stadium wena mabele tsweletso ya mamrato ya ka nete ya ndole he ababa petse bafana ba etse bafana ba etse bafana wena mamedi wa ka aketse be ha o e be a jwa le ba jwang jwalo fela he wena mamedi tsweletso ya mamrato he ha ba shapiletu o ka bulela wa reng ka score sena sa Kaiza Chiefs wena mamedi wa ka papa dia maobane je ka papa dia maobane ba kensa papa di tsena tse ba kensa di tlopa tsena tse pedi ka bulela jwalo mamedi wa ka papa dia maobane ba kensa di tlopa tsena tse pedi wena mamedi wa ka siku kuni United ha moho le Kaiza Chiefs wena mamedi tsebeletso ya mamratwa ya wale nale na kibwelo na sero mwenka kwa ano sabile tsenye lukwa FM kubunga maholo na 20.0 MHz the heartbeat of the val sura sumana 8 585-95-31 kwa whatsapp sa phone nilwinga wena mamile sabile tsuwa mamakato hake kata ukeke no yona heka kwa ano hata ta ufumana teba sa ukatera tali za tika lime la saspedi wena mamile waka heka kwa ano ya katatle ufumana teba sa ukatera tali za tika kwa ano wana nola tala mala yisa kumala kwa 08 585-95-31 teta kutuwa na iwe he webone jwa amba padi ena ya maobani wena mamidu ya sisa mamratu wabakensa tlopatana atsepedi siku kuni United amohone Kaiza Chiefs wena mamidu ya sisa mamratu hake ni tebe nsa kuna asa ukatela heza lezazi tatila kata
2: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM. Boammaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions, mmogo le True Voice 016 Media.
3: Ka leboga motheletsi wa Lekwa FM, ditaba ke tsa seripagare sa iri ya bohlano. Moetapele wa Economic Freedom Fighters, EFF, Julius Malema, o re moporesidente Cyril Ramaphosa ga a na mo a ka iphihlago gona mabapi le taba ya phalaphala. Malema o dirile dipolelo tše ka Sandton, Marlborough ge a be a bolela le Central Youth Election Task Force. Se se tla morago ga kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e laetšego palamente go tlhoma komiti ya go tloša moporesidente setulong. Kahlolo ye e amana le pego ya panele ya karolo ya masomeseswae senyane yeo e humanego dipelaelo tša go robja ga tseno ya ofisi ya moporesidente. Malema o re taba ye e swanetše go swara ka go akgofa e se ka ya go diega. O ekeditše ka gore EFF e tla tsenela tsheko ge go ka nyakega go ema kgorong tshekong. O gateletše gore taba ya phalaphala ke a bohlokwa bja setšhaba gomme e ka se hlokomologwe. Bahlankedi ba babedi ba bagolo ba maphodisa le rakgwebo ba tšweletše kgorong ya tsheko ya Captain Park ka ditatofatšo tša go gweba ka ditšhipi tša bohlokwa tšego di sego molaong. NPA e re ba ganne go fa diphasewete tša didirišwa tša bona tša elektroniki tšeo di nyakegago bakeng sa dinyakišišo. Hlogo ya Gauteng Hawks Ibrahim Goda le Feroz Khan ba belaelwa go šitiša ga go swara ga mašupišwa ka 2021. Go bolela gore go be go na le kwano ya go šireletša ra kgwebo Tariq Downs ka morago ga go hwetša Gauta yeo e sa laolegego. Motšhotšhisi o re go gana ga diphasewete go diegiša tshepišo ya bohlatse le dinyakišišo. Taba ye e tšwela pele go kgorotsheko ya masterata wa Captain Park. DA e iša toropokgolo ya Johannesburg le Joburg Water kgorong ya tsheko ka lebaka la mathata a metsi ao a tšwelago pele ka metro. Se se tla ge malapa a lebane le go kgaotša ga metsi le mananeo go parara ao a dutlilego. DA e re mathata a ga se masetlapelo a hlago eupša ke go palelwa ga pušo le taolo ya toropo. Mokgatlo o bolela gore toropo e paletše ko go šireletša tokelo ya badudi ya go hwetša metsi. Ka boripana, kgopelo e lebane le go se phethagatše leano la ngwaga wa 2023 la go kaonafatša ditshepedišo tša metsi. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša seripagare sa iri ya bohlano go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape go sasa go ditaba tša iri ya pele go fihla go seripagare sa bohlano thapama mošate.

Ya a re tswela pele jwale ke mogatlholo o qetela wa melatswaneng ya lekwa re tswela pele tshwere ditaba ke ile ka go tlhalosetsa ga ne ke qala kwano gore taba tsa rona etlile di tloba ka tsela eo o di tlwaetseng ka teng jwale re ke bone na ke etsa jwang mona ke lokolole taba tsa rona jwale di tsamaya ka yona tsela e re e tlwaetseng antle re ke bone mona ke kire ka mona hantle ke amohele.

gone o le boima ora dinako ya ka ga e sa leyo re ke tlolele ke seke ka e bapala ausione taba tsa gae di tlatlhe di re kene o tsona ka baka labokae ka labone lekgotleng la dinyewe empa hosane ke lekgotleng la dinyewe ka bona ka Houtkop nyeweng ya mme ya dilemo tse 65 years Houtkop ke teng mamedi wana tshebeletso ere ke re tanke gangwe tanke gabedi tanke gararo ke betseile ka go tshebeletso ya batho tshebeletso ya lekwa modimo wa kgotsa gampolokele wena go fitlhela nna le wena re kopana nakong e tlang ke tswa ka ena he Benjamin Dube e kgethwe ke ausi Mavondla ausi Mavondla a re ga o ka mpapalela fela Benjamin Dube thapelo ke tlabe ke le hantle ya a re ke tlabe ke le hantle ha re mo qotse mo na thapelo ha re mo qotse mo.